yam pai a ve zai chi ngo me ngo nhìn hồn về thiên a vườn gọi chiêm khâu ô sa na nhìn luôn xuất ô xuân nhìn ô xin ô do

Soi sấy kino lo chín phin sáng cho pin bữa ấu số na phang gió liang hầu với chỗ bù nó chì ngò nhì nhàn về siêu chia mà liang thiên na chì ấu bù na mèng sẽ chẳng ơ với mạng chân ô khuân ơ.

Tiền cơ về xây na choàng quê yếm nhiên âu hoa na chàng màn vừa âu với miền chiều lộ tình ô yếm ra nghe chiên khuân bên kia liều âu mày hiu nì na tàng mà chia

风人人无的定制哦白哦公的酒酒的草草金酒哦变那风在定哦的阳光哦哦哦Phiam lê vi phang a choang mô chê nòi ô Tinh hâu sơ hồng a khoa thiếp sáng ô nhì

Phạm nhô nó ở toàn ngô nhiều nó trốn mê mê trông phiếm phiếm giáo yêu thính chủ âu suy nà quang đang bia nó thì nó yên à.

0: nhì buồn âu thiểu lộ bùi và của chiều yêu mà về xin à bùi về cha
1: Canada.

giỏi à chà thính ấy âu với nói cho ngô sâu xin man về phiêu phía mẹ ơi phiêu nhé xuân âu mà nhét về thì nà buồn dìa khu phiêu

mà thái có vết sượt mẹ ngô tàu nín nín về can chi về hạt sùn keng lâu yên nín phiêu chiếu về nhìn nín ô thăng chiều nhàn về đạp sang về sùn tàu nói ô yên chào yên chào hoàng thu ấy bế chào thiên thiên

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế thời thai đợt lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lũ.

0: Adela.
1: Mà có cái tiểu khí đi nó. Ừ. Cái lưu chơi này bắt đầu được bùi nó.